0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ہر زنا آواز، ریڈیو امن آواز، ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔ موږ ورو ستاسو لپاره دغه شان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي، هر لمحه هر ځای هر وخت موږ ستاسو سره یو۔ ریڈیو امن 88.4 کرک آواز، ستاسو آواز، ژوند رنگ امن۔
2: دا آواز دے دا امن۔ دا آواز دے دا پاکستان۔ دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
3: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم، میوزک، مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز۔ ریڈیو امن، آپ کے من کا امن۔

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

0: خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، جوان رنگ او امن.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
2: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بیک ٹو بیک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.
3: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ.

سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام دس از می نرگس فرام ٹانگ سلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستارہ زیبو سے ہاؤ آر یو آئی ایم فائن جی کچھ پروگرام سونا اس کے ساتھ آواز تیر کھلے ڈیرا منا لے چاہتے شکریہ لائیو فرام ورسک ہاؤ آر یو خاطر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مہربانی شکریہ عبید اللہ فرام کرے کو سلام خاطر جان وعلیکم السلام صفات کا اسمن لکھتا پاکستان آل پروڈکٹ بیوٹی کریم 300 روپئے فیس واش 250 روپئے ہر بلائی 450 روپئے غلط تھی ٹول دی غلط نکلی دکھا ٹول پٹول دیو صرف دا فیس واش کی قیمت تھی اگر ٹھیک نکلے دے اور نور ٹول پٹول مانے غلط نکلی خا سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام سو غزل مجھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سا سو بلاڈے کل پروگرام دیر شاہ بھائی میرا مہربانی شکریہ کامیاب اسی غزل لکھے رہا پروگرام دلا لے

جی السلام علیکم میڈ السلام علیکم بالکل سپر سپر تاریخ حاضر صبح دیکھ میں کھی ٹول مینا والو تھا پروگرام کے ہر کھلے

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: ریڈیو عمل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: مسلمانانو دا پخا عقیده ده چې نبی علیہ الصلات والسلام دا الله پاک په انبیاء علیہ الصلات والسلام کې ټولو کې آخري پیغمبر دی، او تر قیامت اول پیغمبر راتلونکي نشته دی، او کچر د نبی علیہ الصلات والسلام نه پس په دنیا کې یو کس د پیغمبرۍ دعوه کوي نو هغه لعین دی، کذاب دی او دجال دی۔

السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: جہاں ملے آپ کو تفریح,
2: جہاں ملے آپ کو معلومات,
1: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
2: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
1: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਸਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲਾ جناب پروگرام آغاز ہوئے کہ یہ خوش گندیا وہ سرا بی آر سی پروگرام طرف تھا چیرتا خور نسائی نہ کہنا درے میں ماشا ہم

0: اچھا دروگ اخلی. السلام علیکم. آئے ہائے آئے ہائے ورا سے دے دے خیرا. ہاں ٹھیک ٹھاک. مجھے وہ دے نیم خوب دے کڑا بھی نیم پوتے بھی سرانگے نورا وجہ گیرا وہ دے کا ویشی ہے. آئے ہائے زو سویا ہے وہ تسر تویا دے مجھے خبر ہے سارا مختہ زون پر آوا کنا تعلیم سے شامل نہ دے دے وہ تعلیم من نہ دے کڑا جگہ سے لکھ دا سے عائشہ بس بادشاہ سے دو بالکل. جی السلام علیکم. قربان سو خبر ہے کیم جنا
1: خان فرام جنڈو خیل
0: جانڈی خیل ہے نا حکمت لائے

کسبمئی سپسوریش مزا کبینا آخو دستر بطور میں جانانا آخو دستر بطور کے دیکھ لگی رنبا

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی رحمت اللہ، پروگرام سے ہر کلائی درد ہے سڑا ہے ماشا سر گے سہی ہے لکا چور نوسی ہاں تخ ہاں
1: خام خا اور خبر ہے تو خلڑ پو وکڑ لے خمن تیر گول والا ٹپو میں خلڑ ہے وکڑ لے گول ہوگا نا.
0: جی جی بالکل نمبر بالکل سڑائی چی کوشش کری ٹرائی کری بیا ڈیر سکڑے آئیشی خدا لڑے خوچے وار استور تا پہ کڑی آئی
1: ویڈی ویڈی تا پو کوشش پو کو کنا خوڑو آئی خوبی پیل آئیو دو کاری
0: زو در سر آبی لڑو
1: بس دقا کے وقت بے وفا ما دو
0: بس سائی دو بے غام آشا چی دا سے ارتا وکے کنا چی خالق وی آئی جی وار آئی تولا دا خود اللے بڑتے وکڑے قربان خو اس خر ہوتا ہوا کا یو اے قربان خو اس ہرتا ہوا کا
1: قربان
0: ہاں چلو جی
1: گانا وغیرہ